Hayi bo hey kuluma nazo umgcilazo ogcilazo engekhupha abantu kule abantu baqhalaza bangaqedi yogudla kuphusha bona umqili umhlangano ohlangane wahlukana abahluleko kumhlakazi abahlakazeko xa awu suka madoda awu.